0: Oxe choiva, precipitacións que serían moi ben recibidas en toda a comarca, singularmente en Baiona, que xa advirte de posibles restriccións a partir de dúas semanas se non hai choiva. Ademais, principia o entroido de verán de Redondela, un dos platos fortes do verán galego. A partir de hoxe, festa rachada en Redondela.
1: Seguimos, camiño cara a Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados, 17 grados de temperatura, persisten a profundidade maior dos problemas provocados pola seca en concellos como Cuntis, Moraña, obrigados a restringir directamente o consumo de auga. Mesma situación no concello de Meis, en Amentras, no concello de Campo Lameiro, quedou pechada a súa piscina municipal.
1: E das últimas horas tamén, un neno de 8 anos de Bilbao tivo que ser evacuado de urxencia en helicóptero da illa de Ons. Nun primeiro momento, o menor foi atendido polo Servizo Sanitario do Parque Natural e tras recibir indicación directa do 061 Galicia foi evacuado. Foi mobilizado nas últimas horas, como decimos, un helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia que evacuou o menor Casuanai ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Estamos pendentes de coñecer máis detalles do que lle sucedeu a este menor de 8 anos evacuado en helicóptero nas últimas horas das ONS cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Imos seguir, continuar con a nosa ronda de emisoras na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 17 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Os veciños de Labañou volveron a manifestarse este mércores contra as obras de rehabilitación previstas para o barrio. Os residentes da rúa Tomás Fábregas denuncian que o proxecto reduce as prazas de aparcamento de 42 a 9 e acusan o concello de falta de diálogo e transparencia.
1: En Santiago de Compostela hai agora nubes e 16 graus. En Ribeira, por exemplo, 16. Da actualidade de Santiago de Compostela, a alcaldesa Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, falaba nas últimas horas antes de un acto homenaxe en Compostela. Considera absurda a polémica sobre as obras de reforma do Quiroga Palacios, do centro educativo. Asegura a alcaldesa que non entende a que agarda a consellería para traballar. Son as 8:23 minutos, con Luis González no control. Seguimos.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
6: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Vivenda. A Xunta convoca as axudas para menores de 36 anos para mercar vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes. Vale para a compra ou promoción propia en terreos que sexan propiedade do solicitante. O prazo para solicitar estas axudas a vivenda para mozos comeza o próximo xoves 27 e remata en novembro. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda.
7: Hoxe sale publicado no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para que os mozos menores de 36 anos podan acceder a unha axuda para adquirir a súa vivenda en concellos de menos de 10.000 habitantes. As axudas podrán chegar ata os 15.000 euros sin superar o 20% do prezo da vivenda. Este ano se incorpora a posibilidade, además de que podan acceder a estas axudas, aos mozos que promovan ou autopromovan a súa propia vivenda. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de agosto e o 16 de novembro deste ano 2026.
1: Bueno, tema importante, o da vivenda, que nos preocupa a todos. Máis asuntos porque contábamos ao inicio que baixan as temperaturas, baixadas de máis de 10 graus en 48 horas. E caen e caeron algunhas precipitacións insuficientes para mellorar o nivel dos ríos e dos encoros. Repasamos os últimos datos con Fernán.
3: Baixa o nivel dos encoros de media en relación a hai unha semana. Están ao 66% da súa capacidade, 1,5% menos en relación á semana pasada. Son 4 puntos por debaixo do nivel ao que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante ao da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo de media os que están en peor situación. Baixaron un 3%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, o de Eiras na provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
1: Por certo, que dende o BNG critican a xestión da auga da Xunta. Consideran que reactiva, ineficaz e incompleta.

0: Deputado nacionalista Xosé Golbés, exixe ademais que explique a Xunta con detalle a revisión masiva das concesións de auga que tramita agora Augas de Galicia.
1: Dende o BNG reclamamos a Xunta transparencia na revisión masiva destas concesións de auga que está a tramitar Augas de Galicia. Estamos a falar de máis dun milleiro de dereitos de aproveitamento que podrían ser extinguidos. É dun proceso que afectará, segundo os datos que nos dá a propia Xunta, a máis de 19.000 expedientes. Esta revisión prodúcese nun momento especialmente delicado, marcado pola escaseza de auga, non? Os baixos caudais dos ríos e restricións que xa afectan a numerosos concellos galegos.
0: Máis asuntos, tamén mencellado que as altas temperaturas e as poucas choivas deste verán, o campo adianta calendarios. A campaña adiantada acentúa a falla de persoal para a colleita, por exemplo, nas vendimas. Francisco Bello, da Asociación Agraria de Galicia.
2: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva.
0: A vendima na Ribeira Sacra, Val de Orras, xa comezou, para a semana será a da denominación de orixe Rías Baixas. 827, tráfico de drogas, as incautacións de cocaína en Galicia disparanse case un 400% en 2025. Son datos recollidos na estadística anual sobre drogas do Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el crimen organizado.
3: As incautacións de cocaína en Galicia en 2025 superan as 9 toneladas, a maioría na provincia da Coruña. 6 desas 9 toneladas de cocaína foron intervidas nesa provincia. A de Pontevedra chega case ás 3 toneladas. O informe do Ministerio do Interior recolle tamén datos de outras drogas intervidas o ano pasado en Galicia e en toda España. Dende entidades como a Fundación Galega contra o Narcotráfico indican que as cifras están incompletas, porque a droga compútase no territorio onde foi aprendida, non o que vai destinado, co que eles estiman que as cifras poden ser aínda maiores.
0: Bueno, son as 8:28, tempo de información deportiva que nos trae Alberto Gómez Barros.
4: Hola, bos días, Hugo González, amosuonto a súa felicidade en Vigo por formar parte da primeira plantilla do Celta, premio a gran temporada o ano pasado no filial, contribuindo ao seu ascenso á segunda división con 18 goles, e premio a gran pretemporada tamén con goles este pasado verán. En canto a noticias de mercado, ultímase a saída de Matías Vecino, que ademais pasará por quirófano. Almeida, xogador do Valencia, próximo rival precisamente do Celta, é o elexido para sustituílo no centro do campo. En o Deportivo, alarmas encendidas porque onte chegaba declaracións dende Inglaterra do dono do Hull City, Akun Ilicali, falando da intención de fichar o canario, que mesmo teria viaxado a Inglaterra. O canario Jeremai, que ten unha cláusula de rescisión de 140 millóns de euros ao Hull City, recén ascendido á Premier League. E en plano polideportivo, presentado ante polo Cangas o extremo esquerdo noruego Lindqvist, e presentada tamén unha nova edición do Rally de Ferrol, puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Rallys de Asfalto, vaise celebrar esta fin de semana. Están inscritos 105 pilotos.
0: Vistarreira, adiante.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
7: Gadis, en confianza.
9: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: 4,99 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
1: Gadis, en confianza.
2: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
3: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
4: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella cerrato, 11,95 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100%. Galegos.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mejor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta solo escucha esto. Bueno, tanto, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero A Coruña, 89.2.
9: No.

0: acorde coas súas actuais circunstancias. No interior da provincia de Pontevedra, o Concello de Ponte Caldelas decidiu suspender unha serie de actividades lúdicas nas que se emprega o auga como unha festa da espuma. En Lalín, o nivel de restriccións medra a medida que sumamos días no calendario en este mes de agosto sen apenas choivas. Mentres, continúan inalterables as medidas adoptadas polos municipios que se nutren do río Lereza, como Pontevedra, Pollo, Marín, San Senso, Vilaboa ou Bueu, que aínda descartan tomar medidas máis drásticas á espera da próxima reunión de seguimento de Augas de Galicia.
1: Falando das consecuencias tamén de, entre outras, da meteoroloxía, facemos a radiografía do lumes forestais. Segundo a Consellería do Medio Rural, o de Ponteareas está controlado, queimou 70 hectáreas ese lume en Ponteareas. Extinguido outro en Bóveda, provincia de Lugo. Na provincia de Ourense quedaron extinguidos nas últimas horas dous conatos de lume que queimaron o redor dunha hectárea na zona de costa en Vilar de Casa, en Maceda, e que non se descarta que foran provocados. Ademais, tamén quedou extinguido outro lume pequeniño de menos dunha hectárea no núcleo de Moreiras, no concello de Boborás, que estivo perto das casas e que tamén se sospeita que foi intencionado. Precisamente, a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, agradecía a rapidez coa que actuaron os medios que os veciños tiveran que limpar as franxas, e pedían afondar na investigación dun lume que aconteceu nunha zona onde o posible causante é reincidente.
2: Non foi moito, gracias aos medios que estiveron rápidos e tamén á intervención dos veciños, que foron os primeiros en chegar, e bueno, os medios que chegaron pues atenderon rápido, e ademais porque estaba limpo, que esa importancia da execución subsidiaria, que ese entorno da aldea pues está limpo, precisamente con animales. Entón, bueno, pues ao final quedou nun susto, pero bueno, sí que nos preocupa porque é reincidente esta situación, e bueno, pues a ver si por fin pues de alguna manera se pode investigar efectivamente quen é e que pare, porque pon en risco a vida da xente.
1: Do monte ás praias, imos a Mariña Lucense, porque Rubén Dorado, hai carabelas portuguesas.
3: Os servizos de socorrismo das praias da Mariña Lucense piden precaución aos bañistas ante a chegada durante esta semana de varios exemplares de carabela portuguesa. Este ano, a tranquilidade das augas da comarca costeira provocou que as primeiras medusas deste tipo arribasen á costa máis tarde do habitual. Onte, a praia do Torno, en Cervo, decidiu izar a bandeira amarela de precaución tras a aparición de 6 exemplares nas proximidades do porto. Dende Barreiros, o concello da Mariña, con máis quilómetros de praia, a alcaldesa Ana Hermida asegura que están alerta, aínda que polo momento a situación non é preocupante.
4: Están chegando de forma illada de momento, de feito o que se está facendo é controlando por si chegado o momento houbera que restringir o baño por esta cuestión, pero bueno, de momento a cantidade que chega parece que non está sendo preocupante.
3: En caso de avistamento, a recomendación é non achegarse nin tocar os exemplares. En caso de picadura ou contacto, débese acudir canto antes ao servizo de socorrismo da praia. Tamén se recomenda non lavar a zona afectada con auga doce.
1: A costa galega, un atractivo fundamental, importantísimo para nós, pero tamén para os turistas que nos visitan, que visitan as nosas praias, pero tamén é unha cuestión destacada pola que se atrae o narcotráfico. Nas últimas horas dábamos conta deses datos de incautación de diferentes drogas ao longo de 2025, do ano pasado, datos recollidos pola estatística anual sobre drogas que recolle o Centro de Inteligencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado. Nesta casa en Onda Cero falamos con Fernando Alonso, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Poden escoitar a entrevista completa a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, pero escoiten isto que di sobre o que queda por facer, o moito que queda por facer para controlar o narcotráfico.
5: Bueno, estas cifras refuerzan una vez más lo que siempre se viene diciendo en los últimos tiempos, de que necesitamos más medios para combatir esta plaga que tenemos enfrente, ¿no? Que nos está asolando. Porque no podemos combatir con los medios de hace años un tema que en los últimos tiempos se ha agravado especialmente. Tenemos que reforzar. Nos jugamos la seguridad de todo el país en ello. No es un anuncio de titular que queramos decir, pero es así. Es decir, sí. El narcotráfico, allá donde llega, lo destroza todo.
1: Es un problema. Disparáronse casi un 400% as incautacións de droga en Galicia no ano 2025. E ahora os deportes con Alberto Gómez Barros, co foco posto en Jeremai, que podería sair do Deportivo.
6: A ver que pasa, Jeremai, o nome propio na actualidade do Deportivo, despois de que onte nunha entrevista na BBC

0: británica O'Donoghue, do Hull City, equipo que acaba de ascender a Premier League, apuntara que van tentar a súa fichaxe. Segundo puido saber Onda Cero, a intención de fichalo é unha obsesión. Oxe, Jeremai adestrouse en Abegondo e agora falta por ver se o Canario dá o paso de pedir esa negociación entre clubes, dado que o Deportivo apunta que se remite a súa cláusula de rescisión, non negocia, ou remitirse a esa cláusula que é duns 140 millóns de euros. No Celta, pola súa parte, hai máis tranquilidade. Oxe, Matías Vecino pasa por quirófano para operar o xonllo mancado. O Vecino vai rescindir contrato e o Celta quere o xogador do Valencia, Almeida, para sustituílo e que xogue, polo tanto, entre outros sitios, nun Baleidos, no que xa está instalado o novo céspede para estar disponible o vindeiro luns para o partido de segunda división do Celta Fortuna contra o Andorra.
1: Gracias, Alberto. Esto é todo pola nosa banda, pola parte de Información de Galicia, que xa saben, volta con todos vostedes a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, neste caso con servidora, pero tamén con Alberto Gómez Barros e Luis González no control técnico. Agora, cando son as 12:30, quedan vostedes coa compañía das nosas emisoras, da nosa rede de emisoras locais, as emisoras máis cercanas aquí en Onda Cero. Que teñan moi bo día.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de porco, 4,45 euros o quilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
7: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
9: Gadis, en confianza.

0: Dende a xerencia que o 90% das camas están operativas e insisten que a calidade asistencial está asegurada. Non sei que opinión lle merecen ao respecto.
1: Vale, en ningún momento dudo de que a calidade asistencial esteña asegurada. Os profesionais fan o seu traballo o mellor posible, pero sen lugar a duda un doente non pode estar igual atendido nun corredor que nunha unidade de hospitalización. Xa solo pola súa privacidade non pode ser igual a atención cando son doentes que están á espera dunha cama. Das camas que hai temos 180 pechadas. Entonces, eu non sei o porcentaxe, non o teño, pero me parece un número moi considerable cando aí levamos unha semana con corredores e doentes nos corredores.
2: Bueno, Fernán, non sei se me escoita Isabel.
0: Sí, está te escoitando, Lara.
2: Hola Isabel, moi bo día.
1: Hola, bo día, Lara.
2: Bueno, falaba desos dous, ¿no?, da situación actual agora mesmo dese corredor, desas urxencias na Coruña, e das camas que chamamos habitualmente, ¿no?, pechadas, camas que non están disponibles no hospital para que avance, ¿no?, para que, digamos, que o circuito se mova. Dende os Sergas atribúen sempre cada ano, ¿no?, esta situación tamén as vacacións, a que non hai persoal suficiente, co cual, digamos, que non ten a ver, o sea, que o peche de camas é unha consecuencia directa desa falla de persoal.
1: Pode ser que en certas categorías haxa un déficit de persoal, pero a xente que está nos corredores está sendo atendida por profesionais, como vendín eles, está garantindo a calidade asistencial deses doentes. Entonces ese persoal, en vez de estar traballando en un corredor, igual podría estar traballando en unha unidade de hospitalización que teñen pechada, con moita máis dignidade para o doente e, ao mellor, moita máis comodidade para os propios profesionais.
2: Bueno, como están os ánimos en torno do persoal, porque dende o sindicato, por exemplo, o SATSE de enfermería, que están bueno, elas representan os enfermeiros e enfermeiras, sí que tamén clamaban estes días porque non poden conciliar nin tomar vacacións por falla de persoal. Como está o grupo de traballo? Como están as persoas que estades traballando, que están traballando agora mesmo na sanidade neste verán?
1: Vale, os traballadores, eu vou a falar concretamente de urxencias ahora mismo, sí. Pois están un pouco saturados, sí, sempre facendo as súas funcións e cumprindo coas súas obrigas, pero evidentemente están, sí que están saturados e traballan baixo unha situación moi de presión, porque tú ter un servicio por encima das túas posibilidades, atendendo pacientes nos corredores, que non sabes onde os podes poñer, onde non, que ao mellor non tes esos medios todos que poderías ter para unha perfecta, porque adoitada sí que, pero perfecta atención, pois eso non axuda nada que tú traballes en, bueno,
2: en boas condicións.
1: En boas condicións, sí.
2: Bueno, pues seguiremos pendentes, porque o certo é que, lógicamente, non, a sanidade pública atrae moitísimo a nosa atención, porque é un piar fundamental do sistema que temos aquí en Galicia. Si non é polos virus no inverno, non, parece que no verán é por outra cousa, pero sí que as urxencias sempre son as primeiras, non, en notar esa tensión do sistema, Isabel.
1: Porque todo mundo, cando estamos mal, claro, se non nos atenden un lado ou un outro, pues recurrimos sempre ás urxencias, tanto aos puntos de atención continuada como á propia urxencia do hospital. E entonces é o foco por donde entra, digamos que é a boca do hospital, e aí entra, pues, chega todo que se encontre mal ou que teña algún problema de saúde.
2: Isabel, ti es responsable de CIGA Saúde, como decimos, voceira de CIGA Saúde en este momento, nos estás a falar, sí. Pero cal é a túa función, cal é o teu traballo no hospital?
1: Eu son técnico de farmacia.
2: Técnico de farmacia. Canto tempo levas, xa digo a nivel personal, non digo xa a nivel sindical, sino canto tempo levas traballando no propio hospital?
1: 16 anos aproximadamente.
2: Nestes 16 anos algo cambiou nun sentido ou noutro, ¿no? Cando falamos desta presión e do xeito de traballar, digo, para mellor, para peor, está igual?
1: Eu considero que o déficit de persoal está baixando, os ratios baixan e que hai un déficit de persoal e cando a entrada aumenta, pois eso se ve agudizado. Se ve agudizado. Os recortes na sanidade pois fan mella. E como tú ben decías, é un piar fundamental da cidadanía, para a cidadanía.
2: Bueno, pois Isabel Golpe, moitísimas gracias por estar connosco hoxe, por estar con noso compañeiro Fernán alí ás portas das urxencias. Deixámoste voltar a traballar.
1: Vale, moitísimas gracias a vos.
2: Gracias. Fernán, ti non marches, eh? Estás aí?
0: Fernan. Non marcho, quedo aquí.
2: Vale. Ti contame o que ves.
0: Que me mandes,
2: a ver, que estás ali ás portas das urxencias, contame o panorama. Foto
0: Estamos
2: radiofónica
0: portas,
2: que se chama, a ver.
0: Foto radiofónica, pois mira, uns poucos pacientes esperando aquí, non sei se saíron ou esperan, supoño que estarán esperando a que os veñan buscar ou colle un taxi, 4 ambulancias, entrando e saindo. Acaba de marchar un furgón da Guardia Civil. Un furgón da Guardia Civil e outro da Policía Nacional nestes momentos que levo aquí, pero nada máis. Polo demais, pois supoño que unha mañá habitual nas urxencias do Chuac. Eu é a primeira vez que veño aquí.
2: Ah, sí?
0: Como
2: xa
0: sabes, non son daqui.
2: Mellor para ti, mellor para ti.
0: É a primeira vez que veño as urxencias daqui.
2: Bueno, pois Fernán Roca, podes aproveitar e ver as vistas, que se é algo que ten este hospital, son as vistas estupendas, aínda que se escoitan,
0: sí.
2: Bueno, ese pitido dunha ambulancia, ¿no? Indo para
0: esos
2: atrás.
0: Esos pitidos das ambulancias, non?
2: Bueno, tamén as obras que están por ali.
0: Tamén, sí, aquí hai bastante movimento, ¿no? Esas obras que van a continuar, bueno, está previsto que continúe durante os seguintes meses e anos, pois todo acaba sumando, ¿no? a esos ruidos que se escoitan ahora mismo. Pero sí, as vistas son inmellorables. Mellor
2: bueno.
0: Que as do Hospital de Lugo, dende logo.
2: Bueno, Fernán Roca, moitísimas gracias. Seguimos aquí en Más de Uno para toda a provincia da Coruña. Moi bo día.
0: A ti, Lara. Chao, chao.
3: Onda Cero a Coruña. 89.2. En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición. Más de uno a Coruña. Onda Cero.
2: Hablamos ahora de deporte, pero nos están llegando mensajes, en este caso de una oyente que acaba de salir de las urgencias del Chuac después de pasar la noche y sí, esperando. De hecho, el que tenía al lado en ese pasillo, en ese corredor, nos cuenta esta oyente, nos cuenta que lleva 2 días esperando para pasar a planta, 2 días en el corredor del Hospital de A Coruña. Lo cuento ahora porque nos acaba de llegar ese mensaje de esta oyente al WhatsApp de la radio, al 608-06-03. Lo dicho, 12:47, emitimos para toda la provincia de A Coruña y deportivistas Alberto Gómez Barros.
4: Hola, ¿qué tal?
2: Hasta en Canadá.
4: ¿Ah, sí?
2: Sí.
4: Ah.
2: ¿Algún galego?
4: Sí,
2: a ver,
4: seguro,
2: por allí.
4: Seguro.
2: Bueno, hablamos de...
4: Ahí nos están a luna, ¿no? Decía,
2: por cierto, por supuesto. Bueno, Gómez Barros, hablamos de deportes porque estás trabajando, llevas muchas horas trabajando en este asunto,
4: sí.
2: Porque es una pieza clave del deportivo. Es Jeremai, un jugador muy joven, un jugador muy talentoso, un jugador sobre el que los focos están desde el principio.
4: Sí, ya era raro que no saliera la típica, no serpiente de verano, pero el culebrón, algún interés por Jeremai. Y es cierto que la semana pasada a Fernando Soriano se le preguntó bueno, ¿qué tal está Jeremai? Porque todavía no había debutado, estaba lesionado, recuperándose. Y había hablado pues de, bueno, alguna cosa formal que había aparecido por ahí, alguna oferta y demás, pero sin dar nombres ni apellidos, ¿no? Fue además en el acto de presentación de Angeliño. ¿Qué sucede, Lara Vivero? Pues que, bueno, tú escuchas la BBC de cuando en vez.
2: Yo no, porque la es que BBC. me ocupa el tiempo The Economist.
4: Ah, vale. Bueno.
2: Lo leo mucho todas las mañanas.
4: Pues ayer nos llegan los ecos desde Inglaterra en una entrevista en la BBC con, yo creí que era el dueño, pero no, estoy viendo que no es el dueño, es el presidente. Bueno, el Hull City es un equipo de Inglaterra, concretamente en Yorkshire, en la ciudad Kingston upon Hull, y acaba de ascender a la Premier.
2: Sí.
4: Allí la Premier, además, y espero que Jesús López, colega que nos informa de la Premier, nos eche un cable, porque allí

0: levándome para Madrid ese sabor a sal.
1: Mm-hmm. Corrubedo, ¿no? Gustache especialmente.
0: Bueno, sí, toda a zona do Barbanza, pero tamén Muxía, tamén Malpica, tamén Carnota. É dicir, me costa moito, si me dices, dime un lugar da costa en Galicia, pois o tería moi complicado.
1: Bueno, falando de esta feira de Gastromar que empeza esta tarde e que, bueno, dará de comer a moitísima xente, ¿no? Para poñer ben en alto, ¿no? O que vale o noso mar, o que nos dá de comer e o ben que sabe. Eses eventos tamén son importantes, ¿no? Para facer festa e bonito ao redor do que nos dá o mar.
0: Sí, a verdade que eu o que quero é agradecerlle o sector o seu compromiso na defensa da nosa gastronomía, non? Sabedes que está caendo o consumo de peixe e iso é un problema tanto para o desenvolvemento dunha actividade económica que ten que ver co mundo do mar, pero tamén fundamental na nosa saúde diaria. E, polo tanto, o esforzo que fai todo o sector de pois agasallarnos con esas festas gastronómicas poñendo en valor os produtos do noso mar, pois é moi importante.
1: Bueno, a partir das 8, ali en Ribeira, estarán, bueno, haberá diferentes elaboracións de sardiña, pez espada, navallas, ameixas, lirio, camarons, lirio. Con cal te quedas destas, desto que nomeamos? Dime o teu...
0: No me fagas escoller, pero... A min, a verdade é que me gustan todos, pero son máis de peixe azul. Decir, a sardiña, a xarda, o lirio,
1: sí,
0: me encanta.
1: O lirio, que rico está o lirio, por Dios.
0: Claro, o lirio sempre me recorda a miña nai que me facía unhos bocadillos de lirio que aquel era un manxar.
1: E aparte, sigue a ser un peixe bastante asequible.
0: Sí, a verdade é que moitas veces a xente dice, va, non se come peixe porque é moi caro. Pois isto é un mito, non? Porque hai cantidade de peixe de moi boa calidade, con moi boas propiedades organolécticas, pero tamén gastronómicas, e que están a unhos precios moi, moi asequibles. Estamos a falar do lirio, da sardiña, da xarda.
1: Sí.
0: Son peixes que se poden adquirir a un precio moi, moi asequible, como digo, e que reportan unhos grandes beneficios para a nosa saúde.
1: Uh-huh. Bueno, agora entendo que de vacacións, ¿no, Rosa?
0: Bueno, medio-medio.
1: Medio-medio, bueno, sí, medio-medio.
0: Pero sí, estar en Galicia sempre é estar de vacacións. Sí.
1: Bueno, pois a verdade que é un gusto falar contigo despois de tantísimos anos, porque, bueno, nos medios de comunicación tamén deixaches unha, bueno, unha pegada bonita, ¿eh?
0: Bueno, pois moitísimas gracias. A verdade que eu sempre me sentí moi cómoda con Bosco, sempre recibín pois moi bo apoio de todos os medios de comunicación, porque sempre soubestes entender que todo o que intentábamos facer o facíamos por ben do sector. E, polo tanto, pois eu non teño máis que agradecervos o vosso traballo e o vosso compromiso tamén con este sector.
1: E parece mentira, Rosa, que este dragada a Ría do Burgo. Que canto falamos disto, madre mía.
0: Pois a verdade é que sí, pero bueno, agora xa a cousa empeza a millorar, non?
1: Sí, efectivamente. Eses temas que parecen eternos, por fin, pois algún sí que parece que vai indo, non? Rosa Quintana, exconselleira do Mar, deputada no Congreso, voceira de Pesca do Partido Popular, e hoxe unha das que participará canda outras autoridades nesa inauguración de Gastromar en Ribeira. Moi bo día, grazas e boas medio vacacións, vale?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Lara, y un placer, como siempre, hablar con vos.
1: Una de cuarto, casi.
2: Onda Cero a Coruña. Festas de verán de Ferrol do 21 ao 31 de agosto. Vanessa Martín, Leire Martínez, Dani Romero, José de Rico, Henry Méndez, Siloé, Fangoria, Celtas Cortos, Marlena, Elegido, Enol, Bombay, Budiño, De Ningures, Roque Encanido, Rondallas a París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do Concello. Felices festas. Feliz Ferrol.
3: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza. Somos un referente en tratamientos de odontología avanzada, estética, implantología, periodoncia y ortodoncia. También cuidamos la salud bucodental de niños y adolescentes para que conserven una sonrisa perfecta hoy y el resto de su vida. Clínica Dental Seoane Romero, Cantón Grande 5, primero. Teléfono 981 22 30 33.

0: Venga, 7 minutos, esta sintonía para os que nos escoitan dende, eu que sei, Santiago ou dende Muros, por exemplo. Esta sintonía é a sintonía de Espazo Lector Nobel, que é unha libraría maravillosa que temos aquí na cidade da Coruña, moi céntrica, co cual se vindes de paseo, por exemplo, dades unha volta polo, bueno, polos xardíns de Méndez Núñez, preto do Porto, pois ali está na Praza de Ourense, moi visible Espazo Lector Nobel, que é de cor amarela, unha libraría aberta sempre para vostedes, e Ana Álvarez Estraviz é a voceira de Nobel.
1: ¿Qué tal? Casa, muy buenas tardes.
0: Que nos trae siempre, cada 15 días, tres sugestions.
1: Sí, recomendacións
0: de libros ben diferentes entre sí.
1: Ben diferentes, sempre, sí. Sempre intentamos que sexan diferentes para todo tipo de lectores. E, de feito, esta tempada tamén estamos tendo moito turismo de outros lados de Galicia, de xente que ven aquí a pasar por o tema do eclipse, notouse moitísimo. Tema da feira, por suposto, tivemos aquí a xente, pois eso, Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra, estivo aquí todo o mundo. A verdade é que, bueno, parece que quedan contentos e nos encantadas sempre de recomendarvos e de ter aí libros que vos poidan gustar a todos, por suposto.
0: Maravilla. E, por exemplo, non sei, se teñen vostedes unha dúbida, e non atopo por ningún sitio este libro, poden chamar a Nobel, a Espazo Lector Nobel, que buscan en Google.
1: Efectivamente.
0: E igual... consiguen o libro.
1: Sí, sempre podemos, nós temos acceso a moitos libros que igual pois están en vía xa de descatalogarse,
0: claro.
1: Ou este é un libro bastante antigo que non dou atopado, pois podemos mirar a ver si se pode conseguir, e se non, pois malo será que non teñamos algunha recomendación ben parecida, pero un pouquiño máis actual, que seguro que se pode conseguir moito máis sinxela.
0: Bueno, imos con esas tres recomendacións, hoxe falábamos de Inglaterra moito.
1: Sí, hoxe falábamos,
0: Polo tema este do deportivo de Jeremy, que parece que non, pero igual sí.
1: Esperemos que non. Por favor.
0: Pero bueno, a ver, vaya volta a primeira división, o sea, por favor,
1: justo,
0: todos tranquilos, quietiños e cabegondo. Pero bueno, falamos de Inglaterra e falamos dun libro que ten a ver tamén con
1: sí,
0: este país.
1: Seguimos en Inglaterra, sí, con este primer libro, que se chama, ten un título ben curioso, chámase Los ingleses entienden de lana e outros trucos.
0: Vale.
1: Este é un libro da autora Helen DeWitt, que é unha autora estadounidense, que nos trae en castelán a editorial Random House, que, bueno, xa sabedes que sempre trae tamén libros traducidos superinteresantes, nacionais superinteresantes.
0: Mira, na portada...
1: A portada é maravillosa.
0: Hai un conexo. Como pode ser que un animaliño me pareza que é inglés?
1: Como, verdad,
0: quero
1: é
0: decir,
1: que ten cara de inglés.
0: É un conexo.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero claramente é un rabbit.
1: Non é un conexo, é un rabbit, clarísimamente. Sí, non, é un conexo. E ademais parece como que incluso te está xulgando un pouco,
0: sí,
1: non? O mirarte. En fin. Neste caso, que imos a topar neste libro é unha noveliña curta e despois unha serie de relatos. A noveliña sería Los ingleses entienden de lanas e despois e outros trucos serían os relatos. A noveliña, bueno, todo o que vai unir a esta noveliña e aos relatos é a intelixencia coa que están narrados, pero unha intelixencia que non vai ser nin pedante, nin rimbombante, nin moito menos, sino que vai estar cargada pois dese humor inglés tan propio, non? Deles, e que nos vai falar de arte, pero de arte nuns términos moi concretos. Mirade, a noveliña ten por protagonista a unha nena que se chama Marguerite, nena que despois, bueno, vai ir medrando, non? E Marguerite foi unha moza criada en Marrakech por unha nai francesa e un pai británico. É unha mistura aí un pouco interesante, non? E o que ocorre é que dende moi pequena ela entende, ou lle fixeron entender, que hai como unhas regras moi precisas para todo. Hai unhas regras moi precisas para vestir, para comportarse, para falar, para distinguir en última instancia o que ten gusto do que non ten gusto. O que é como sofisticado do que non. Xusto. Entón, aquí comeza unha das grandes cuestións que vai hilar este libro, non? Que é, quen decide esas regras e, sobre todo, por que ten Marguerite e temos nós que guiarnos tanto por elas, que obedecelas, non? Que pensar conforme a elas. E a autora o que vai facer é interesarse por eses códigos sociais que realmente non están escritos en ningún lado, pero que de algún modo imos aprendendo ao longo da vida. Pois eso.
0: Isto é correcto, isto non é.
1: Efectivamente. Pero aquí todo iso vai estar destilado cara a zona do arte. Entón, a autora de Witt vai reflexionar a través de Marguerite e a través dos outros relatos Quen di que unha obra de arte merece a pena? Que hai detrás, unha obra de arte que triunfa realmente é porque é boa ou porque hai intereses detrás, hai cartos detrás, o autor é amigo de tal, claro. Entón aquí xa vedes, podería parecer unha obra un pouco pesada, pero non o é porque está cargada de humor. Entón imos ter cineastas, artistas, sastres, imos ter escritores, xente do mundo editorial, cada unha máis, pois digamos, excéntrica que os outros en todos os relatos, que van falar un pouco de eso que hai detrás do mundo da arte, segundo pensa Helen DeWitt. Entón, vai ser unha serie de relatos moi humorísticos, pero tamén cunha crítica social moi potente, se vos interesa o tema das artes e o tema, sobre todo, de por que socialmente pensamos que unhas cousas están ben e outras cousas están mal, este libro merece moito a pena. E ademais é moi lixeiro de ler porque os relatos son moi curtos e se fai moi, moi ameno.
0: E aparte, esta autora de Witt fai algo moi inteligente, entendo, que é ter unha nena no medio, non? Porque
1: justo,
0: si ti tes
1: claro.
0: unha nena no medio xa alixeiras un pouquiño relato.
1: Claro.
0: Sin quitarlle profundidade, pero sí que o propio relato pois
1: é moito
0: ten que
1: máis
0: casar co
1: pensamento
0: dunha nena.
1: Claro, e ademais está moi ben porque como o tema é bastante potente, sí que é verdad que é moito máis lixeiro se o conta unha nena e é moito máis gracioso
0: claro.
1: porque a nena aínda está aprendendo por que as cousas son como son. E realmente moitas veces as preguntas que se fan os nenos de por que isto é así, nós non sabemos respondelas porque non ten moito sentido que sexan así. Simplemente
0: no.
1: son porque o temos nos aceptado.
0: E, de feito, en ocasións hai que recoñecerlles
1: aos nenos.
0: Os nenos que, pois, incluso podes non estar de acordo con esa
1: Justo.
0: Norma, porque hai cousas, pois, non sei, imagínate, poñer un pendente con X anos, non?
1: Xusto.
0: Que dis, non o poñas porque te van xulgar deste xeito ou porque vas dar esta imaxe.
1: Xusto.
0: E que ese neno che diga, pero que máis dará
1: pero
0: a imaxe.
1: Claro,
0: pero
1: claro.
0: no fondo tens que decir, vivimos nesta sociedade e isto vai así.
1: Isto é así.
0: E che fan pensar moito e fante pensar, bueno, pues a verdade é que ten razón.
1: Xusto, claro, é que a verdade é que é moito máis sinxelo do que nos imaginamos, pero xa non podemos salir deste bucle no que estamos. Sí. No, é un pouco,
0: claro,
1: sobre iso vai o libro.
0: Non somos en tanto que interactuamos.
1: Efectivamente. Entón, sobre iso vai o libro, pero cun humor inglés, un humor moi específico, pero un humor moi, moi marcado. De verdade que vos vai gustar.

0: gustar moito.
1: Moi chulo. Aparte do de Random House, polo xeral...
0: Sí, normalmente funciona super ben. Suelen ser libros que son superventas, pero non son superventas porque sí, sino porque realmente merecen moito a pena.
1: Veña, pois imos co segundo.
0: Imos co seguinte, que é moi interesante. Este libro téndelo tanto en castelán como en galego. Nos traémolo en galego, chámase A liberdade que me habita, que o trae a Editorial Aira e é un libro de Beatriz Cabaleiro. Este libro é moito máis lixeiro que o anterior, sí. E de feito, en principio, está pensado para público adolescente, pero é unha historia que podemos disfrutar os adultos tamén, moita xente, de moitísimas edades. Mirade, aquí a prota vaise chamar Zaira. E Zaira é unha moza que ten un obxectivo de toda a vida e un obxectivo moi grande. Quere ser a primeira chica en representar a Marrocos nos Xogos Olímpicos de triatlón. Ela ten unha relación dende moi pequena moi grande co deporte, pero tamén hai moitísimas outras cousas que teñen que ver na súa vida, non? O deporte vai estar moi presente na historia, imos ter adestramentos, competición, esforzo, nervios, pero non vai ser o principal da historia, nem moitísimo menos. Por qué? Pois porque Zaira vive en Galicia, cos seus pais emigrados. Eles son unha familia que veu de Marruecos, non? E isto xa de por sí, imos ver que é algo que non foi doado, que lle vai afectar moito e que vai ter como moita pegada disto, que se vai notar ao longo da novela. Isto eso, vai acompañar toda a historia, pero ademais, para máis inri, Zaira está nese momento da vida, na adolescencia, de preguntarse se o camiño que está a seguir é o que realmente quere, preguntarse se o que está a facer, está o a facer ela porque quere ou porque a súa familia dende pequena tamén lle dixo, oye, pois eres moi, moi boa en esto, tes que seguir por aquí. Está nese momento de descubrimento personal, non? Entón, vanse xuntar estas tres realidades, tema deporte, tema migración e tema adolescencia, na vida de Zaira. Entón, este libro vai ser un relato de como ela ten que ir vendo por onde quere levar a súa vida e vendo se estas tres cousas poden casar realmente na vida que ela quere. O que é moi bonito é que Beatriz Cabaleiro penso que lles pode axudar moito aos adolescentes neste caso e é que, claro, Zaira ten tres realidades moi distintas que parece que poden chocar entre sí, pero o autor o que fai é como facer entender o lector que Zaira non ten por que renunciar a ninguna das súas realidades, sino que é moi compatible que poda unilas as tres na súa vida, solamente ten que descubrir como nesta época da súa vida de, pois eso, adolescencia, problemas, dramas, pero que todo se pode tranquilizar, solucionar. E é unha historia que, ademais, aos xoves, como fala da migración, é unha vai ser unha lectura que os poña ante unha realidade que a día de hoxe está
1: moi de actualidade.
0: Super de actualidade. E tamén é moi importante que eles podan pois ir vendo como eso pode afectar aos chavales, pois igual que teñen na súa clase e que acaban de vir do outro lado. Quizás sensibilizarlos tamén con ese tipo de realidades. E a novela é moi lixeira, vailles gustar moito a eles e vai vos gustar moito a vos se queredes ler xuntos.
1: Sí, gustame moito porque estaba pensando a quen yo podo regalar que, quero decir, porque non me parece, non é unha novela típica, mítica de lectura adolescente.
0: Xusto.
1: Que está ben e que
0: sí,
1: hai que
0: sempre,
1: ler.
0: Sí, sempre.
1: E eu tamén lin esas novelas e pasei estupendamente.
0: Románticas, super bueno, sinxelas.
1: Pero cursisísimas. Nas cosas,
0: todas,
1: historias, unos desamores, unas cousas, unha cosa loca. Pero está guai porque isto é un pouco... Ten algo diso.
0: Sí, xusto.
1: Pero algo diso. O sea, non pareceme como que trata con intelixencia os adolescentes.
0: Sí, eu penso que é unha novela que intenta ser como realista coa realidade dos propios adolescentes.
1: Sí.
0: Que eles van identificarse moito co que está a vivir Zaira, aínda pois que non sexan migrantes ou que non sexan deportistas ou X, pero vanse identificar moito co que vive a prota, si, sen dúbida.
1: Bueno, pois veña ao seguinte.
0: E este último,
1: que
0: ten
1: unha portada que Dios mío,
0: este, bueno, a portada é algo incluso grotesca un pouco.
1: Sí, a portada es quito.
0: Sí que é verdad. Sí que é verdad, pero é un libro, bueno, vai vos encantar. Mirade. La piel hembra chámase. La piel hembra é o novo libro de Helene Vilar Madruga co editorial Barret. E é un libro que non vai deixar indiferente a ninguén. Pode vos encantar, pode vos non encantar, pero non vos vai deixar fríos. Mirade, este libro está a dar moitísimo que falar. Por qué? Porque nos imos trasladar a un pobo que está perdido entre as montañas, parece un pobo tranquilo, unha comunidade normal, pero unha noite todas as mulleres do pobo empezan a sufrir como unha pequena febre, non? Que as fai medio alucinar é botar a correr ao monte, perderse no monte

0: todas as mulleres do pobo xuntas. Claro, isto evidentemente sorprende moito, pero sorprende máis que todas elas volven embarazadas. Non sabemos de onde, non sabemos por qué, pero todo isto evidentemente é un shock en unha comunidade rural aillada, vai facer que todo o mundo pense que ven un pouco pois por milagre divina.
1: Claro.
0: Milagre divina que leva a pensar a todas estas mulleres que todas elas son a nai do próximo Mesías.
1: Ui, que lío.
0: Claro. Entón, o libro xa vedes que a premisa...
1: Isto evidentemente, sin facer bromas, ¿no? Pero digo, ás veces eu poñome a pensar a unha xente que de refilón coñeces e dis, pues parece que...
0: Podería pensalo perfectamente, ¿no? Todo, eu penso que todos temos alguén así que igual podería dicir, bueno, isto é así e ten que ser así.
1: Que ás veces te gañas de decir, tes un neno ou unha nena, punto.
0: Pois pues xa está, xa está. Efectivamente. Houve máis
1: xente antes, haberá máis xente despois.
0: Efectivamente. Pois pues eso, este suceso, claro, vais a empezar a tratar como se si fora unha milagre divina. Sí. Entón, a premisa do libro é esta, que é extraña e que imos explorar a ver por que todas están embarazadas de repente, onde foron, quen é o suposto pai ou pais, quen sabe. Pero a cuestión é que todo isto vai derivar en como as crenzas que se van desarrollando nunha mesma comunidade, aínda que non estean escritas en ningún sitio, empezan a ser un pouco como unha regra non escrita, non? O que pensa a xente e o que a opinión popular empeza a ser un pouco como se rixe a vida enteira.
1: Sí.
0: Entón, aquí imos falar de maternidade, de religión, de poder, de como os relatos controlan a vida da xente, ao final. Vai ser un libro que parte dun suceso extraño e que moitas veces xa pola portada xa o vemos, pero moitas veces incluso pode parecer grotesco, pero que vai tratar á vez temas sociales moi profundos, pero de forma que non parece que os estea a tratar. É un libro no que non paran de pasar cousas. Entón, ti estás a ler e estás reflexionando, pero sin darte de conta de que estás a,
1: ostras,
0: a reflexionar. É un libro eso que trata temas interesantísimos, pero como non paran de pasar cousas e como hai un misterio de fondo que é...
1: Que pasou?
0: Que pasou? E si de verdad hai algo relixioso detrás, porque realmente non se explica ata
1: claro.
0: Moi avanzado o libro. Entón vai ser unha novela que vos teña en vilo todo o tempo, pero que a vez vos dea para pensar nesas cousas que dicimos, bueno, quen está detrás deste relato, e por que todos pensamos así, non? Un pouco o que pasaba co primeiro, sen ese humor, e sin tratar directamente de arte, pero si de como as crenzas populares poden un pouco controlar as sociedades. Uh-huh. Que papel ten a muller nestas sociedades, a maternidade tamén, que papel xoga. Trata temas moi profundos, pero dun xeito super interesante.
1: Pero é ciencia ficción, no?
0: Ten partes, vale, sí. ten partes. Mira, ten incluso algunha parte de semiterror, algún capítulo. Ciencia ficción non sei se diría, pero é un libro un pouco surrealista. É un libro un pouco surrealista. Non sei se tanto
1: pero
0: ciencia
1: crees,
0: ficción...
1: Pero que o crees? Sí, que te metes dentro.
0: Non é realismo máxico, non son cousas que digas ti, buah, pois isto aparece alguén de... No, é un libro que te podes creer, pero xa no primeiro capítulo, no que todas volven embarazadas,
1: sí, xa
0: dices
1: algo...
0: ti, bueno, é unha premisa un pouco sí. Surrealista. Diríamos eso, que é un libro surrealista, pero que non é para nada... que non puidera pasar, entre comiñas, non?
1: Vale.
0: É un libro no que é fácil meterse.
1: Ben,
0: totalmente.
1: Bueno, pois quedou un pouco loca con este libro, que estou pensando incluso se animarme ou non, porque...
0: É un libro diferente,
1: sí,
0: distinto, sí.
1: Sí. Sí, bueno, vou darlle unha...
0: Vimos darlle unha volta.
1: Unha voltinha, porque é unha 33, momento para pensar un pouco.
0: Sí, señor.
1: Mira, me encanta Luis González, porque tío ves ali,
0: ¿no? Con tranquiliño, Luis.
1: Que ten como 18 mans ocultas, ¿no? Y parece que dis, pues está escoitando y nada, como si fuese público,
0: totalmente.
1: ¿No?
0: Totalmente.
1: Y de repente mueve una de esas mans ocultas.
0: Y eso de repente eso a algo, ¿verdad? Eso sí que fanta, eso sí que es surrealista, ¿eh? A tecnología llegó.
1: Bueno, Ana, imos facer reconto
0: destes
1: maravillosos libros que traes.
0: Pois o primeiro foi Los ingleses entienden de lana e outros trucos, de Helen DeWitt con Random.
1: O do Rabbit.
0: O do Rabbit, efectivamente. O segundo foi A liberdade que me habita, de Beatriz Cabaleiro con Aira, que lembrade que tamén o tendes en castelán, por si
1: preferides. Para mozos e mozas, pero para todos tamén.
0: Efectivamente. E este último, La piel hembra, de Helen Vilar Madruga con Barrett, que non vos vai deixar indiferentes, sen dúbida.
1: Bueno.
0: Este eu penso que igual xa queda aquí.
1: Igual, porque esto claro, esto de ter a librería aquí,
0: que claro.
1: Que veña a librería a min, é moi tentador.
0: Eso é bonito, eh?
1: Jolín,
0: sí, señor.
1: Teño a sorte.